la tua ye ye chom bra wo wo te ma che che mi e bra ni bo si ti me fra me e bra ku wo te ma cha me wo sia.